ọkàn ẹ̀dá ènìyàn kún fún kìkì gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀. Àyàfi dígí elédùmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ̀ ọmọ tónítóní. Ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan ètò kan. Tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn. Dígí ọkàn, ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú. Dígí ọkàn, ètò pàtàkì tí ó mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa. Nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí Ọlọ́run tòun ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin Ọlọ́run hàn. Dígí ọkàn, ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́, níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo. Dígí ọkàn, ẹ pàdé Ọlárẹ̀wájú Oyè wọlé, dúkìá Ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án òwúrọ̀. Dígí ọkàn, nílé-iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o. Diamond 88.7 FM, Ìlọrin. Dígí ọkàn, ètò tí ń tún ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá. Ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

0: gbogbo wọn là á ṣe.
1: Ha, níbo ni àwọn ẹni yìí fẹ́ kí n rówó tó pọ̀ tó báyìí?
2: Màmá gògó kí ló tún dé?
1: Gògó ni o. Ilé ìwòsàn tí mo gbé lọ fún ìtọ́jú. Àwọn ni wọ́n bu owó tó lè fa ni lápò ìyá fún wa.
2: Ẹ̀yin ò forúkọsílẹ̀ lábẹ́ ètò ìdíyelófò ìlera ni.
1: Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
2: Àǹfààní ńlá lètò ìdíyelófò ìlera. Ẹ kàn ní láti forúkọsílẹ̀ nílé ìwòsàn alábọ́dé tó wà nítòsí yín. Tàbá àwọn ilé ìwòsàn tá a jàn lóǹtẹ̀ lábẹ́ àjọ Kwara Care. Tí yín ni kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn ètò ìwòsàn lẹ́dínwó níbikíbi nípínlẹ̀ Kwara.
1: Lóòótọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o, ó dà gan pápá. Ètò ìdójútòfò ìlera yìí wúlò gan fáwọn aláboyún bíi tìrẹ. Tàbí irú gògó tí ò tí ìpọ́mọdún márùn-ún. Nítorí pé ẹ nílò kẹ láǹfààní sétò ìlera tó péye lóòrèkóòrè. Tẹ́sí mọ̀, béèyàn bá ń ṣe ń wọlé ìwòsàn tí ń jáde sí ni ọmọ sanwó sí. Ṣùgbọ́n lópin ìgbà tẹ́ bá ti forúkọsílẹ̀ lábẹ́ ètò ìdójútòfò ìlera, ẹ kàn mọ wọlé gbà tọ́jú jáde nílé ìwòsàn pẹ̀lú sísan owó péréte. Lọ́fẹ̀ẹ́ fẹ́ lòmíì pàápàá bí ẹni pé bàbá rẹ̀ ló kọ́lé ìwòsàn ni.
1: Ẹ tún ti dé pẹ̀lú àwàdà yín.
2: Ẹ mọ́ dà mí lóhùn jàre. Ṣùgbọ́n kì í ṣàwàdà náà. Nítorí pé àǹfààní ńlá ní bẹ́ nínú ètò ìdójútòfò ìlera. Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa ètò ìdójútòfò ìlera lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí, ẹ kàn sí ọ́fíìsì àjọ Kwara Care tó wà ní House 27B, Amadu Belowe, GRA Ìlọrin, tàbí kẹ́ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ tí wọn ò ní jáwó yín. Tẹ́ bá pè yìí 0800 100 1001. Àjọ Kwara Care lolùkéde.

0: prophetic global ministry.
1: Láti sọ ayé gbogbo nípò dípò.
0: Tí ìfojú ojúmọ́ lákàkà lábẹ́ ìdí ẹsẹ̀ tó ń tì mú nísì agbára òkùnkùn dominira pátápátá.
1: Láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
0: Tó ń ti àṣẹ látẹnu.
1: Ikọ̀ àti ìrìjú Olódùmarè.
0: Ta fọ̀rọ̀ àṣẹ rán sí ìran yìí.
1: Olùṣọ́ àgùntàn Samson Abídèmí Ajayi.
0: Tíjọ Vision Prophetic Global Ministry.
1: Tó wà ní number 9 Stadium Road nílùú Ìlọrin.
0: 9:30 to 10 a.m.
1: Every Sunday.
0: Ago mẹ́sàn-án bọ̀ sí mẹ́wàá òwúrọ̀.
1: Ní gbogbo ọjọ́ Sunday.
0: Ni ètò wákàtí àtúnṣe yóò máa gorí afẹ́fẹ́.
1: Ní ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin.
0: Ọwọ́ Ọlọ́run yóò kàn ọ́. Ayé rẹ̀ yóò sì gba àtúnṣe bí o ti ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lórúkọ Jésù.
1: Láti bá olùṣọ́ àgùntàn Samson Abídèmí Ajayi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò.
0: Ẹ pẹ̀ sórí nọ́mbà yìí 09022299187. Don't miss it. God has a word for you.
2: Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ.

ìrajú. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tún.

0: हेलो हेलो हेलो नेटवर्क ने जिके लो मिल ये तो नंबर में एफ नंबर में लोन ले उसे एक बीवा यू आन लुलो ओनी हेलो एक आले अब्राज़ाक आयोडीजी अलगबादू ओलो लोन से एक नंबर में तो बे नंबर ये किंग बोना
1: 0816312493
0: 2493 ló parí ẹ
1: bẹẹni
0: ẹ pè mí lago márùnún rọlẹ ọla ó yá ẹdáṣẹ tó ní ṣókí.
1: ṣé bàbá ọ̀rọ̀ náà ó kò sẹ́ni tí ó rí tó bá jẹ́ ọmọlúàbí èèyàn tí ò ní bara jẹ́ kí wọ́n dá odidi ọmọ èèyàn dùbúlẹ̀ kán sì tún gbọ́ ohùn lẹ́nu rẹ̀ kán sì dù ọlágbára o ọlọ́run kò sànù wa
0: amín ala amín amín ẹ ṣe wá
1: àwọn ìjọba lọ́wọ́
0: amín amín amín amín
1: kọ́lọ́n jẹ́ kọ́ bá kápá rẹ̀
0: amín amín
1: kọ́ àwọn tí ń bẹ́ǹdì rẹ̀ kọ́lọ́n bá tú àṣírí wọn
0: amín amín
1: kọ́lọ́n fún láyà balẹ̀ fún wa
0: amín amín amín
1: kọ́ wọ̀tà náà mọ̀ mọ̀
0: mọ̀ wà láyà sálà
1: kọ́ ẹran súná sí ẹran ilé àtíkà lukú pa yìí kọ́lọ́n bá fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rọ́pò táwọn èèyàn
0: amín
1: amín
0: amín amín o amín
1: amín
0: amín amín
1: sànù orílẹ̀-èdè wa
0: amín amín
1: sànù àwa náà
0: olu ọla ìpè mí lago márùnún rọlẹ ọla. aleke salam tó bá kàtó. ọlọ́run ló ṣètò kí ló kọ́ yín bó létí pé.
2: káyọ̀dé lórúkọ láti balógun fúlàní.
0: káyọ̀dé
2: láti balógun fúlàní.
0: balógun fúlàní. tọ. ọ̀ya. kí ló pa kí ni nọ́mbà tó gbẹ́yìn nọ́mbà yìí. 6117 oda ẹ pè mí lago márùn rọlẹ ọla ẹ dáṣẹ tó ní ṣókí.
2: Amin
0: Allah.
2: Gbogbo àwọn tí ń bẹ́ǹdì ọlọ́run yọ̀bọ̀ àbùmọ́ ní sórí.
0: Àmì àmì àmì.
2: Àpapọ̀lọ wọkà ní sí ìrìnlágbára ọlọ́run.
0: Àmì
2: àmì àmì.
0: Àmì àmì.
2: Ìlàkáwọ́lọ̀ wọ̀lá kó bàtà.
0: Ìlà ìbílẹ̀lá ìlà ṣe ẹ ṣeun ẹ pè mí lago márùn rọlẹ́ ọ̀la. Ẹjẹ́ ká tó gbọ́n tẹ́lómi yóò sọ. Délé Ògún bì yìí mo ti rí wọn bí ẹ ṣe ń ṣe ẹ kú wa tẹ̀lé. Bí èèyàn bá ti wọlé ká mọ gbọ́ ọjọ́ ti lọ. Last caller, hello. Ẹ kalẹ̀.
3: Hello.
0: Ẹ kalẹ̀ kí ló kọ́ yín bọ́lẹ́ ti pè.
3: Láti ìsàlẹ̀ kókó.
0: Kí ló kọ́ yín mọ́ mi wá.
3: Rashidat, Rashidat.
0: Ok, Hajjah Rashidat. Láti ìsàlẹ̀ kókó. Ìsàlẹ̀ kókó ó ti yé mi. Ìsàlẹ̀ tọ̀ ọ̀rọ̀ lórí bó ẹ pé nọ́mbà mẹ́rin tó gbẹ̀yìn nọ́mbà yín ná.
3: 53 31
0: tọ ẹ dáṣẹ tó ní ṣókí.
3: Ọlọ́run ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
0: Àmì.
3: Àní bọ́wọ́.
0: Àmì.
3: Gbogbo àwọn tó sì bọ́wọ́ Ọlọ́run ṣàánú wa.
0: Àmì.
3: Lókun wa yọ.
0: Àmì àmì àmì.
3: Ọlọ́run ṣàánú wa ni o.
0: Àmì àmì àmì àmì.
3: Ọlọ́run ṣàánú wa ni lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
0: Àmì àmì àmì. Ẹ pè mí lago márùn nírọ̀lẹ́ ọ̀la. Ṣẹ́gbọ́. Nọ́mbà tẹ́ pèsè máa pè jáde nísìnyìí. Othman Jibril Imam Saban ẹ̀sìn àjẹsà kò ní bàjẹ́ ẹkú ọdún ọkú yèdùn ẹ̀mí ó sọ̀pọ̀ rẹ̀ ó níyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo àwọn tá a fìfẹ́ jẹ́ ṣe ẹkú àìbínú gbogbo àwọn tó kún mi lórí ètò lọ́jọ́ tòní ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀rí bàbá wa most senior special apostle bàbá olúwọlé awótúyì bàbá ẹ ṣe ṣeun alhaji adébáyọ assis ashmutus ẹṣeun alhaji kazeem onílé ní emir asud alhaji sa kamaldin nílùú abuja alfa saheed thank you ikoro dr mr abakar láti university of ilorin 08062622008 lẹ́ẹ̀kan sí 08062622008 pastor adedeji láti òkè yìí ẹ ṣe ṣeun bàbá mo dúpẹ́ prince dr mayowa kò sẹ́ni bí ìyá dánsẹ́ríkì DK1 ni mo sọ fún ayé pé wàràfà náà hu makana aliya.
4: Bumi bá balẹ̀ a ní